pomisliš na prošlost, baš ništa nije. S neba će pasti jedna zvijezda, ali rodit će se

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

nama, ko suze čisto. Ništa se nije promenilo ni malo, jer da nije tako sve bi davno stalo. Navika mi nisi, ne lupaj glavu, svaćit ćeš kad sad da sam ja u pravu. Jer tebe volim i ti si mi sve, sve na ovom svetu, a navika ne.

0: svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Kseni iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: čekanja.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
0: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Dobro jutro, danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme, jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, dnevna od 21 do ljetnih 27, na jugu do 31 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A bitne informacije ovog jutra stižu nam iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljena i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, vozila preko 3,5 tone. Za njih je saobraćaj i dalje obustavljen. Ovog jutra sretnu i sigurnu vožnju želi vam vaša ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A jedno veliko dobro jutro stiže do vas iz našeg studija. Pijemo naše jutarnje kafice, 7 sati i još uvijek je rano. Sunce nam sija, muzika pojačena do daske. Dakle, imamo sve potrebno da se ovog jutra razbudimo, uhvatimo dodatnu energiju, a posljednji radni dan u sedmici jest karakterističan za taj nedostatak energije. Dva dana vikenda i odmora su pred nama, vi pojačajte radio, idemo zajedno kroz ovaj petak. Katy Perry na našoj playlisti.

Taj dan da budemo nasmijani, sunce nam sija više nego obično, 7 sati 50 minuta. Uživamo uz dobar brz ritam, a vas ovog jutra pitamo koje nove pjesme su vas zarazile. Svoje poruke možete nam slati na Viber broj 061 931 131, na naše društvene mreže, a tu je svakako i besplatna telefonska linija.

0: pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Emil Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žene

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas u našoj Bosni i Hercegovini sunčan petak, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28 na jugu naše zemlje do 31 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Uslovi za vožnju ovog jutra su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 sati usporeno će se saobraćati i na magistralnoj cesti Brnjac i Kiseljak. A svima vama želimo danas sretnu i sigurnu vožnju. Pozivamo vas na maksimalan oprez.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 8 sati i 1 minuta, 29. maj i petak. U narednih nekoliko dana očekuju vas super predstave širom Bosne i Hercegovine. Idemo na jedan kratki pregled dešavanja u pozorištima u našoj zemlji.
4: Hej, mala Raja, boga mi i mi stari. A šta ima na daskama koje život znače?
1: Zbog velikog interesovanja publike za krimi klasik i hit predstavu Ubistvo u Orient Expressu, Narodno pozorište Sarajevo otvara tri nova termina. Krimi komedija nije bila peta, bila je deveta. 30. maja očekuje nas na sceni Narodnog pozorišta Tuzla premijera predstave Sarajevo, grad od snova. 4. juna u pozorištu Mladih Sarajevo, a predstava Njih više nema ponovo na sceni Sartra, igra se danas, sutra i preko sutra, tako da ukoliko neka od ovih predstava je vama interesantna, na vrijeme obezbijedite svoju ulaznicu. Dobro jutro!

0: pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: u vijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom

0: Za grčeve u mišićima? Dobar. Za energiju tokom dana? Dobar. Kada zaboli glava? Dobar. Za miran san? Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

15 je sati i 16 minuta, dragi slušatelji, evo stiglo je par odgovora u vidu prognoza rezultata za večerašnji prijateljski okršaj Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije na Koševu, pa evo da počnemo s odgovorima. Prvi nam je pisao slušatelj Belmin, kaže on 3-1 za Bosnu, dobra prognoza, nema šta. Zatim slušatelj Katanja kaže 2-0 za Bosnu i slušatelj Kamerima kaže 3-2. Evo, nadam se da će neko od ova tri slušatelja pogoditi rezultat ili bar biti najbliže rezultatu. Uglavnom, bitno je samo da naši pobjede, a vi mi dragi slušatelj, još pišite vaše prognoze i odgovore, da li na Viber broj ili na ovaj Instagram story, odnosno na anketu.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Viza?
2: Spremna.
1: Karte?
2: Spremne.
1: Koferi?
2: Spremni.
1: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.

0: Srbije Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Dragi slušatelji, vrijeme je da se Ante odjavi za ovaj petak, za još jednu radnu sedmicu. Odmorite mi se, iskoristite ostatak ovog dana, ove večeri zapravo, da mi fino objedujete, da se odmorite jednostavno malo u svoje ukućane i slično nakon naporne radne sedmice. Ponovno se mi zapravo sutra čujemo i slušamo u našem programu od 9 do 14 sati na Radiju M. Ćao vam!

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

pali. Prašit će im se po koži, ja sam uvek svež. Sve bih klekle bez da pitam u DM-u, čitam smeš. Baš im treba moja pipa uvek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-i, pišu smeš. Baš im treba moja. Troši